0: Nej, du nu tager du har karine.
1: Det er her, når du råder hurtigt.
2: Hvad er det?